visste jag inte, men det är samma Thomas, som så gjorde Romas, näine, komas, kaina, nopole ollina. Ennen restoranin laval, silmis läike kaval, aamoin